0: Next dossier, Lino Maestro. Yeah.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Thank you, chilling, man.
1: Yeah, you beat the RSA.
0: Deg Luka, man.
1: Yo, thank you, Jelly.
0: Thank you, Jelly, yo.
1: Lino Maestro. Yo. Waktu wijat nang kan fama tak kejog jeliko dan mo yoni yakam tima kon dago waruma merna madom tegul cirai bi bul masa draye na finyu jelul yon bu bah bi rak mu je tarde motax ma jog si bamay tel pour baña goudé moy tu andon do yi naje jog si no ma nagn la goudel mala nit bu ñuul bi wara dox ci yoon bu leer deku naaj bi ak lu mu tang pour meuna indi ker ndax fatew ma fi ma joggé te xamna bu baax fi ma jëm kon su may dem dum la taggu yaakaaru ma ci kenn nexe yalla dina tekki teral ñuma gëm ñi doon xaar ma essek ne len duñ ma gis ci gaalu xaj bi di ngeen ciolé mujjé ram jëbalu jëm ci man yalla ma fal ko nangul dogal bi nekk ci man dina sigil sama askan ndax lolo war ci man dañ ma ngembu ma wara dem beure pour andi ndam